角のおっちゃん扉から登場真冬のパンツ一丁ゴミ袋持って体一丁でやってきました59歳目からにやり笑う私は28歳コツコツコツコツコツコツはい5回飛ばして6回でございます

心は重くても体は上昇しております。実は結構楽しいんだよね。心は重くても体は上昇しております。なぜか、なぜか僕らは急に26回